शम्भिषदवशनम् सुप्रसन्नम् त्रिनेत्रम् हस्ताब्जाभ्याम् बटुकमनिशम् शूलखड्गम् दधानम् हस्ताम्बुजयुगस्थकुम्भयुगलात् उद्धृत्य तोयम् शिरः सिञ्चन्तम् करयोर्युगेन दधतम् स्वाङ्केशकुम्भौ करौ आक्षस्रग्मृगहस्तमम्बुजगतम् मूर्धस्तचन्द्रम् सवत् पीयूषोन्नतनुम् भजेश गिरिजम् मृत्युञ्जयम् त्र्यम्बकम्।